Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya.

yo bok mak ngaranya kuen jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: ko naipiri ko mana ka ngarai gora wanga tipung kan kan ko ka numa gora ngama yor ngorai rio
1: aha ni pa.

0: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolong Radio.
1: Yo, bookmark. It's Ngalijan Emma here. Today is Thursday, February 23. I'm at Galawinku with Yappa Gappan Ngamma Goiwanga. They've been telling me stories about Yolngu families, Baman Poidawu in the early days, and also today, and how things have changed. Ma.
2: Yo, ngatil jaba man ja. Yolngu korotomir kaninan. Korotomir Yolngu. Kabijar ngayikan gam. Kangal ngayikan gulundu yoto. Kangal ngayikan katal goyangin. Manjmak bala geningar na kolktor bijar kolk bijar geningar balanya geningar kolktor nja bala na wendao nir para yulnguna ngay dao nir para na kun guru togal kepo na na kun guru miringuna to ni to kata darati yak na ko miyalk mar ngay to mejingutan ja bala ngay maringin na ngay to ay miringo ka Unni ngai ikan ba na wen yakang utang ngai macin unni ngai kan guru pergiri mundur guru per ngai ikan happy jar mundur guru per kangata kami apuno kangariri unni mundur ja ngai do madai ba pe jaga ngade ja yakan guru pan mundur ba ngai ngan mara menan ngun pilung unni ni yutun mundur nan ngun unni yutun mandang nan ngun miak na to Yan bili ngay macing ni yuto ngay ngay tal ko yung anay ngay tika ni na ngay ngay kaliyur yung ngay ngay ganda ang al ngay tuwa ipere ngunja guro to mereja yan bili maricin ngay kan mar ngay macing yun dito nan balanyan dunggaran nan ngunakun na ngara tulakaram ten Muni ngai macin marang kita ngai ngade beringun jamarang kita kalau bicara kam, muna nunggu tau berjaya doai beringu, lakar ngalat nunggu, muna nunggu, muna nguruk ngaran, muna nendau terbang nguruk teramu, doai beringu nunggu raku guruk beringu, kah doai beringu rakalangau wakut beringu, manjmak, kah ngai nguli ngade beringu ngata jama, kah guru pernah ngai liut tu alung rukali mialkal ngai tuwal tuwai kugangu ngat Ayer kata ni nana, ayer marcinya kan, ayer le kapal aku roparanan ngom, kadek curungnya, ya kagulang ayer le jalan inanan ngom, perakian ayer kan nawe, perakian ayer kan utar merangal, kamar ini nakun balanya donggara, nakun jikten, balanya itu donggara, balang ayer ngade merengu, kapabat merengu thinking nanganya. Thinking na nganyap jangan li na wenu ay guru pana mar ngay tuka kanan ja mangunal ngatanan ngo ngay tuka tinan ngay tuma ngay tira tuay miringun na nano kalangaw bicara para manda kangala kangal manda bala guru para ya kangula na weng manda pula pula galkun ba ngay tuka yin ditir meter muni manda guru panjangan ya guru para yan ka balanya tau na kun ngati lengun ja baman punja Palakar mi alkun ini nanai. Mereng kitiran ngayin nano kalangan ngayin dada mo nja tuwek mireng nja. Tawek mireng nja. Yo. Mereng kitiran ngayin bilin. Bala ngayin burungkan marcin ngundi madarambangin. Tuwek mireng ngunan ngu. Angayin pi bala kuwek manja ngadek mireng ngunan nga bapak mireng ngunan. Gumur ngamatinan madakan mandang bile. Kurung gawakku madamaran naminan. Waku kakak tu dia mau jamu damaran naminan.
3: Ma.
2: Yo.

0: Ewani yari, warmeri ngari, kuniyani ngari, pamarjadi ya.
1: Kulang ukaru periyani, ngalim bawandi gula, minyala, moranga, pamarjadi lah.